کاش یہ رات تھم جائے، بادلوں سے بوندوں کا آشیاں لرس جائے، عشق و حسن کے درمیان نہ رہے آج کوئی فاصلہ، پربتوں سے ٹوٹ کے دیکھو کالی گھٹا برستی ہے، نہ پوچھئے ہم سے کہ بارشوں سے بھی آگ برستی ہے۔